0: Kajde modna, kajde modna, tancuju pare pad akordi,
1: akordi.
0: I modna gavar, sva modna,
1: sva modna,
0: pora žizni, pora.